Mir mache mat denger Single weide déi 2011 de Grammy krit huet fir de beste Rap-Song an, och die best Rap-Gesangs ze summen habech mir schwätze vun Empire State of Mind. Vom Jay-Z featuring Alicia Keys.

Am is ready fir eis die neiste Single vum Aaron Ray no enger längerer Paus un ze lauschen an zwar Liedsingle vu Sänger EP Limbo. Heiers Sweet Thing.

Seng Stiefschwester Nene gehéiert zu den Staple Artists vun Time Flies, mé den Eagle Eye Cherry kann just nëmmen haut, dëswoch dëst Joer 1997 hei gespielt ginn. Save Tonight ass sei grossen, se eenzegen Typ, fir deen hin bis haut verbonneget. Aus Kanada simmer fir Drun bei den Schweed gereest. De Missionioun huet nemech Shania Twain opgemach, mat der Country-Pop-Hymn That Don't Impress Me Much, an dem sie ganz einfach mat Macker ofreschend, déi sech hier iwwerfläschlech géint iwwerstellen. Et geht natierlech heierlo net die ganz Stonne so kommerziell weider, wat den nächsten Act aus Schottland beweist. Di lauschte de lo Gitarren vum Mogwai.